僕は建築家のバーン・シゲルです。で、次の年2011年ですね、東日本大震災によって地震と津波、そして原発の事故、もう三重の事故で大変な事態が起こったわけですね。

で、この写真は典型的な、被災者が収容される避難用の、施設です。避難所ですね。でもこのように皆さん雑魚寝してて全くプライバシーがないんです。で、役所の人も政府もですね、プライバシーなんて全然気にしないんですね。でも僕はプライバシーっていうのは人権上最低限絶対必要なものだと思うんですね。で、1995年に阪神大震災で神戸で震災、初めて避難所を見て、全くその避難所でプライバシーがない状況を見て驚いたんですけども、その時は教会のボランティアで精一杯で何もできなかったんですが、また地震が起こったら同じような状況が起こるんじゃないかと思って、2004年に新潟で起こった中越地震ですね、その被災地に行って間仕切りを作る活動を始めたんですが、全く役所の人たちが認めてくれませんでした。そんなもんがない方が管理しやすいとか、そんなところで陰で酒飲まれたら困るとか、そうやって、全く受け入れてくれなくて、数軒更衣室とか、子どもの遊び場として作らせてもらったんですけども。でもそこで、いろんなことを学んだんですね。2人の家族もいれば6人も8人の家族もいる。大きさが自由にできなきゃいけない。それからあまり閉鎖的では、もしかしたら倒れてる人もいるから、昼間は開け放したり、そういうフレキシビリティがなきゃいけない。それで簡単に作れて安くて、そういうだんだんだんだん、使う人のニーズですとか、それから、まあ、ある程度管理する側のニーズもだんだん勉強していってですね。で、多くの人が、特に女性がこんなところで生活できませんから、車の中で車中泊してエコノミークラス症候群で亡くなっていると。やっぱりこういう間仕切りプライバシーっていうのは必要なんだなと感じて、少しずつ改善していって、そんな時に東北大震災が起こって、東日本大震災が起こって、3バージョン目、ずっと改善していた3バージョン目で、これが、その時に開発した、歯間に穴を開けて細い下歯間を差し込んで、で、安全ピンで、布を吊るだけの簡単なものです。で、これによって次々につないでいって自由に大きさが調整できる。で、簡単に、これも被災者の人たちも手伝ってくれてますけども、学生や被災者の手だけで、作れる。で、やはり最初は行政から断られてですね、作ることができなかったんですけども、ここ大槌町っていうのはですね、岩手県で津波によって庁舎も、それから、職員の人たちもほとんど亡くなってしまったんですね。で、普通避難所っていうのは職員の人たちが管理するんですけども、職員の人たちがほとんど亡くなったせいで、ここ大槌高校の体育館は、高校の物理の先生が仕切ってたんですね。で、そこで僕はデモンストレーションをしたら、物理の先生ですから非常に合理的ですから、あ、これいいね、すぐやろうって言ってくださって、で、1週間で準備して500世帯分を1週間でまた準備して持って帰って作りました。で、これが報道されて少しずつ評価されて広がって、3ヶ月間で合計80の避難所もあって、そのうちの50で受け入れてもらって、2000ユニットを3ヶ月で作ってまいりました。で、このさらに右の写真は、これまた、これは2011年じゃなくて、これは2019年の写真なんですけども、熊本で大洪水が起こり、今では地震が起こらなくても毎年のように洪水や台風で日本全国で避難所ができるんですね。その度に持って行って避難所で作るんですけども、で、2019年の夏ですからコロナの心配でパンダミックが起こってたんで、それでお医者さんにこの間仕切りを見てもらったら、この2メーター角の避難所用の間仕切りっていうのは、神戸バイオロシスウイルスの飛沫感染防止に非常に役に立つというお墨付きをもらったおかげで、やっと日本政府がですね、これを間仕切りが、避難所の標準的な間仕切りとして、我々は15年間やり続けて、やっと政府が認めてくれて、今では立川にある内閣府の防災、倉庫で、ストック、備蓄してくれてるんですけども、やっと見てもらいました、認めてもらいました。で、4ヶ月間ぐらい皆さんこの避難所で苦労して、で、その間に政府が仮設住宅を作るんですが、まあ平屋のプレハブ住宅、まあプレハブ業界の人たちは大変な思いして作ってるんですけど、急いで、
でも決して住み心地がいいわけじゃないんですね。収納もないし、それから結露をしたり、隣の家とも全く、音の遮断がないんで、隣の音も丸聞こえですし、住棟間隔も狭いから窓も開けられない。そして東北の多くの町で、土地の流動化、地震の後の土地の流動化があって、フラットで、この政府の標準の平屋の仮設住宅が作れる場所が限られてたんですね。そんな時に女川っていう宮城県の町で我々が間仕切り作ってる時に、もし平屋だと、十分に建てられない町があったら3階建てを作ったらいいんじゃないかと言って模型を作って持ってたんですね。最初の1ヶ月地震も1ヶ月でこのコンテナを市松模様に積んで3階建てを作る許可を、東北3県で取ってあったんで、その模型を作って避難所を回りながら、町長さんや市長さんに見てもらって、もし必要だったら作りますよということで、それで女川の町長さんが、うちはあと190世帯いるんだけども191名しか残ってないと、それじゃ190世帯取りきれないんで、それで採用してもらったんですね、その町長さんの、独断で、独断というか、まあ、英断ですね。で、我々行って、でこのコンテナを市松模様に積んでます。コンテナの中にはユニットバスと寝室を入れて

コンテナとコンテナの間の空間が非常にフレキシブルなので、そこがこのリビングルーム、ダイニングルームで、中の家具は学生ボランティアで全部作ってたんですけども、で決して広いわけじゃないんです。県の基準の大きさっていうのがあって、県の基準の、予算っていうのもあるわけですね。それを使わないと作れないんで、ですから県の標準に沿った大きさと予算で、ですから他の平屋のプライム住宅と全く同じ大きさと予算なんですけども、非常に住み心地がいいと。本当は4年間で皆さん出なきゃいけないんですけども、まあ新しい問題を作り上げてしまったんですけど、居心地がいいから出たくないって皆さん言われて、結局8年間皆さんここで生活されて、で最近やっと皆さん出たんで、また元の焼き場に戻りましたけども、そういう仮設住宅を建設しました。去年の9月にポーランド、それからウクライナのリビウまで行ったんですけども、いつ戦争が終わるか分かりませんけども、復興住宅の準備をしようと、ローコストの復興住宅、しかも、まあ、この戦争いつ終わるか分かりませんけども、復興するときには必ずゼネコン、工務店、工事業者がもう大忙しになるわけですね。でしかも建設材料が非常に足りなくなったり高騰するわけですね。ですから特別なその工事業者や専門家を使わなくても、あるいは一般的な建築材料を使わなくてもできる家っていうことが重要なんですね。そこでこの新しい、実はこれは前から開発していたアイデアなんですけども、日本でも試作を作ったんですけども、ポースチロール、スタイロフォームですね。スタイロフォームっていうのは普通よく段ボールの中のパッキング材とか、それから建築では壁の中の断熱材として使われるんですけども、非常に軽いですね。そして断熱性能があるんです。でその材料の発泡スチロールで形を作って、その周りにガラスファイバーリインフォースプラスチック、プラスチックの中に薄いガラスファイバーの、ネットを入れて、その上にプラスチックを塗る。実はこれ別に僕が新しく開発した技術じゃなくて、もう大昔からある技術なんですね。例えば建築の屋根の屋上の防水でも使えますし、それからあとよくあるのはボートですね。中型ボートを作るときにスタイロフォームで形を作って、その周りにこのプラスチック、ガラスファイバーリインフォースプラスチックを塗って防水し、強度をアップさせる、そういう技術昔からあったんですね。それを建築に応用してパネル化して、モジュール的なパネルを作って、ですからこれは機械もいらないし、学生の手で、写真のようにこれはポーランドの学生が全部工場のところで作ってくれてますけども、試作の準備して

それで僕が行くのに合わせて9月に組み立てて2日間で家ができたそうですけども、誰の学生の手でも素人でも作れる、そういうプレハブ住宅の、ローコストのプレハブ住宅の今準備をしています。この写真はですね、リビウに行ってリビウ市長さんとお会いした時の写真なんですけども、市長さんにもこのお話をしましたら非常に喜んでくださいまして、支援していこう、一緒にやっていこうということで打ち合わせをした写真です。それとご存知のようにこの間の冬はですね、ロシアが、発電所を爆撃してですね、電力危機、それから暖房が取れないという非常に悲惨な状況があったんですね。で、なんとかそれを少しでも助けようと思って、たまたま日本の寒い北海道の、函館で、鉄で非常に軽くて性能が良くて安いストーブを作っている会社を見つけたんです。そこの、ストーブを、190台買い込みまして、これは暖房だけじゃなくてですね、上で料理もできるんですね。それを、僕は最初20台自分で飛行機で運んだんですけども、まあ、それだとちょっとたくさん運べないんで、飛行機会社も協力してもらって安く送って地元の NGO の人たちに配ってもらったんですけども、この写真のように怪我している人が、住民が喜んでくれてますけど、受け取って、でも背後はもう焼け野原ですよね。まあ、そんなところにストーブを送る活動もやりました。トルコで、3月ですね、2月から3月にかけて地震が頻発したんです。シリアとの国境ですね。ですぐに士官が手に入るんで、地元で間仕切りを作って、避難所をの間仕切りのプライバシーのパティションを作ったり、それから先日トルコに行きまして、先日トルコに行ったんですけども、まず日本の芝浦工業大学で試作を作り、それでディテールをチェックして、構造チェックをして、アンカラにある中東工業大学の学生と協力して仮設住宅を作りました。紙管、紙の筒で柱張りを作り、今回はなるべく耐震性能だけじゃなくてですね、多分皆さんこれ中長期的にもう積む可能性があるということで、居住性能を上げるために断熱性能を高める、中に断熱材を入れてますけども、この仮設住宅は、中東工業大学の学生が大体1週間ぐらいで材料を準備し、で現地に運んでいって、10時間で組み立てました。でこれ1軒目を被災地で作ったんですけど、これから、少しずつ政府と協力してどういうところで作るのか、見つけていかなきゃいけないんですけども、さらに、住宅、仮設住宅を建設していこうという今準備をしています。先月能登半島の珠洲市でも地震があったので行ってきて仮設住宅を作る準備を今してるんですけども、まあ、世界中で災害が起こるたびに、まあ、人為的な災害だろうが自然災害だろうが、まず現地に行って現地の大学や学生と協力して活動をするようにしています。

これは下末美術館ですね。この海に面する敷地400メーター近くあるんですけども、これがこの美術館の一番の特色であるカラフルなキューブのギャラリーがある場所ですね。この敷地見ていただいて分かるように瀬戸内海に面していて、小さな小島がたくさんあるんですね。それを見た時に発想したんですけれども、それとまあ広島の中心から随分離れてるんで、ある程度そのリピーター、美術館に来るリピーターを増やすためには、来るたびに何か驚きがあるべきじゃないかと考えたんですね。それで

で、来るたびにその違う展示を時には美術館の形が変わっているようにしようと。ここに池を作りまして、8つの島のようなキューブが台船、船の技術ですね。よく荷物を運ぶときに船の後ろに平らな船が引っ張られるんです。動力がない。その技術を使って台船の上に8つのカラフルなキューブを置き、これが水を増やしますと浮いて簡単に手で押して配置換えができるんです。それによって来るたびに違う形の美術館の驚きがあると思うんですね。そうやって、展示に合わせ、しかも、来訪者が来るたびに楽しめる、驚ける、そういう、まあ、島から発想した、移動式のギャラリーです。そしてこの色は、このコレクションの中に、エミール・ガレの壺があるんですけども、そこに多くのいろんな植物が使われてます。その花の色から、色のカラーガラスの色をとってます。で、それを建物、ギャラリーっていうのは比較的閉鎖的な大きな箱とか、管理棟とか収蔵庫が来るんですけど、それはあんまり自然の中に大きな箱を置きたくなかったんで、ミラーガラスによって反射させて、自然を反射させて、なるべく建物のボリュームが気にならないような、そういう仕掛けになってます。そして、ガラス、鏡、ミラーガラスが対応されてますけど、なるべくボリューム、ミュージアムっていうボリュームをですね、姿を消して、なるべく、この土地、この場所に、大きなボリュームが見えないような、姿を消すような、そういう配慮のために、ミラーガラスが使われています。で、レセプションは楕円形してるんですけど、これはもう2本の柱だけで木造で持つ、そういう、新しい木造のレセプションの。ホテルのレセプションと、これは圧縮した木を L 字型に接着して、鉄骨のトラスのようなものをボルト接合だけで。木ですけども、鉄骨のディテールでできる新しい構造の開発になっています。レストランも木造のワッフルスラブ、食べるワッフルのような十字のワッフル状になった木造の屋根で、その屋根が浮いているようになってますけども、外部と内部が視覚的にも、フィジカルもビジュアルにも連続してますけども、そういう木造のレストランになっています。どうしますかね。これはここに実際あるんで、本当は、でもその前で説明した方がよりいいと思いますよ。いや、もう行きましょう。

これが家具の家です。なぜ家具の家かっていうと、この建物は建築の構造がないんです。柱も壁もないんですね。何が構造になっているかっていうと、工場でできた本棚や、棚ですね、ヨークダンスだとか食器とか入ってますけども、これが全部90センチのモジュール化されて

家具屋さんが作ってきて、それを基礎の上に置くと。でその上に屋根をポンと置けばもうそれで完成なんですね。普通は現場で柱を立てたり壁を立てたり内装をそれで仕上げていって作るわけで、ここで切ったり貼ったりするわけですけども、この住宅は家具の工場で作ってきてもう仕上げまでして、でこれの家具は例えば外壁として

なりますから、裏にも断熱材も全部入れてきて、それで運んできて基礎と固定して屋根を乗せる。ですから非常に、早くできるし、それから大工さんが現場で張ったり切ったりするよりは、家具の工場で機械で作った方が非常に精度もいいわけですね。そういう新しい家具を構造としたプレハブ構造の提案として作った最初の1軒目です。この家は新作なんですけども、十字壁の家と呼んでます。十字壁というように、壁が十字になってまして、その挟まれた中に、メインの住宅空間が2層あります。そしてその壁の外には、見てわかるように、赤、黄色、青、それから背後に緑の壁があるんですけども、それは、階段だったりトイレだったり収納だったり、住居空間以外に、それをサポートする機能ですね。それが原色として、アタッチされているように、くっつくようになってます。で、そこにさらにこの入るためにはブリッジを渡っていく。実はこれはですね、新作なんですけども、僕が大学時代学んだジョン・ヘイダクという建築家の非常に影響を受けた、彼も壁シリーズっていうのをやってるんですけども、彼の影響ですとか、それからディスティールっていう、モンドリアンですとかリートフェルト、その時代の建築家や画家やなどの影響を非常に受けた、ですから新作なにもかかわらず過去の自分の影響を一つ、ここで表現した住宅になっています。この建物は壁のない家と言います。今ちょっとガラスが閉まってますが、完全に壁のない状況ではなくて、実際は周囲のガラスも全部開いて、トイレの壁も全部開いて、床の白いカーブした壁と1枚の屋根だけで、全てが外に開放された家になります。

これは擁壁斜面に立ってますんで、土の力を抑える壁がカーブしてるんですね。カーブすることによって自然に土の力が地面に流れていって薄い壁で済むわけです。地震力は後ろの壁によって支えられて、ですから前はこんな細い柱だけで、延長荷重だけ持って、横力は全部この、曲面の壁で持たされています。でこの曲面の壁も土の力を擁壁としてじゃなくて自然に曲面として流すことによって薄い壁で済んでるんですね。延直荷重だけ受ける壁なんで、柱なんでこんな薄くて済むんですね。まあ風がきれいにこう表現されてますけども、そういう全く壁がなくなる、まあ実はトイレも引き戸で開けると全部壁がなくなる、一人で、これ実はもともと一人のオーナーの方の住宅だったんで、そういうトイレとかのプライバシーもいらないということで、まあそういう敷地の条件をデザインに反映させた住宅、壁のない家です。これがダブルルーフの家です。見ていただいて分かるように屋根が二重になってます。上の接板、これは非常にローコストな鉄板の屋根ですけども、それによって積雪荷重を受け、あるいは夏は直射日光が下の屋根を熱く照らさないんで非常に涼しい、そういう屋根を二重にすることによって積雪荷重を軽減したり、夏の直射日光を避ける、そういう、まあ、気候に配慮された住宅、ダブルルーフの家です。これが紙の家です。世界で初めて紙が建築の構造になったものです。

この再生してできた歯間、大体直径30センチ、紙の厚みは15ミリですね、中中空ですけども、それで建物の上からの荷重、それから地震とかの横の荷重を全て持ってます。これを実験して、大臣認定っていうのを取って作っています。これがパーマネントな建築となっております。やはり地震っていうもので、怖い思いをした、トラウマになった人たちっていうのは、この軽い紙の素材、非常に温かみのある家に住むと非常に安心してもらえたんですね。それは非常に、驚いたというか、新しい体験でしたね。